0: A továbbiakban Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk Mátli András, rádiónk önkéntes munkatársa szerkesztésében.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Subtitlul și astăzi este Igiena spirituală. Igiena spirituală, poate că sună ciudat, o să fac un mic rezumat al lucrurilor care mie mi se par importante, și anume, dacă și dumneavoastră vă merge ca și mie, subiectul spiritualitate este unul interesant, spunem că important, și totuși se întâmplă să nu vorbim despre același lucru când ne referim la spiritualitate, deci când încercăm să vorbim mai mulți, sau eu pentru dumneavoastră nu pot vorbi, așa că o să vorbesc pentru mine, câteodată chiar și de unul singur se bat cap în cap mai multe noțiuni despre spiritualitate. Am câțiva ani la activ în care m-au interesat lucrurile, m-am implicat în tot felul de grupuri, activități, am făcut școală, am citit câte una alta, am povestit cu unul altul și confuzia nu e neapărat mai mică. Unele lucruri s-au lămurit, unele lucruri, în schimb, sunt în continuare cu semne de întrebare sau în coadă de pește. Și hai să nu șopârlesc numai în gol sau să dau teorii fără exemple. Scuze. Unele dintre situațiile în care lucrurile pot să devină confuze sau care unde îndrăznesc eu să spun că nu vorbim despre spiritualitate, deci mai dau o jumătate de pas înapoi și o să mai punctez și astăzi acum că spiritualitatea în principiu este ceea ce vorbim dincolo de ceea ce ține de fizic, ceea ce ține de emoțional, ceea ce ține de zona de înțelepciune, ceea ce ține de, dacă mergem pe împărțelile pe care am lucrat eu, deci de 5 zone, ceea ce ține de social, de etic, și este aparte, nu neapărat deasupra, deci putem, dacă vrem, să o supraordonăm și să spunem că e mai înaltă, dar în principiu nu este din lumile astea. Acum, teoriile mele sunt bune și frumoase, dar lumea nu e împărțită în cele 4-5 felii, 5 cu câte lucrez eu. Feliile astea sunt suprapuse, interacționează, deci spiritualul, acolo unde funcționează, interacționează cu celelalte zone. Pentru ca să-l putem percepe, de multe ori avem nevoie să vină într-una dintre dimensiunile cu care suntem obișnuiți să operăm. N-aș putea să spun unde este localizat un senzor pentru spiritualitate, dar aici Apostolul Pavel, de exemplu, știa mai bine, pentru că la un moment dat spune Apostolul Pavel ceva de genul Duhul, adică Duhul Sfânt, mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Deci Apostolul Pavel știe niște lucruri, sau știa și ni le-a împărtășit, că spiritualitatea poate să funcționeze într-un mod perceptibil la un nivel spiritual. Eu nu îndrăznesc să mă pun nici măcar pe aceeași pagină cu Apostolul Pavel, deci nu am așa un detector sau un senzor pentru spiritualitate, și dacă suntem mai mulți dintre aceștia, ne este mai ușor probabil să recunoaștem spiritualitatea prin manifestări altele decât direct în domeniul spiritual. Și unul dintre modurile pe care tot apostolul Pavel ne-l recomandă, și mi-am pregătit aici citatul din scrisoarea către Galateni, și asta cred că este valabil și pentru noi. Deci Galateni, capitolul 4, de la versetul... Nu e ceea ce credeam eu că e. Undeva am greșit, da, era capitolul 5 și eu am deschis la capitolul 4. Bun, corectat greșeala. Și spune așa, la versetul 22, roada Duhului, deci Domnul Iisus, dacă nu mă înșel, era cel care ne recomanda ca să recunoaștem pomul după roade, să recunoaștem spiritualitatea după ceea ce rodește, ceea ce generează, ceea ce produce. Și Apostolul Pavel în Galateni 5:22 spune pe nume, roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Bun, haideți să dăm câteva versete înapoi și să vedem ce spune Apostolul Pavel, ce pune în contrast cu roada Duhului Sfânt. Zice așa, preacurvie, curvie, necurăție, desfrânare, închinare la idoli, vrăjitorie, și de aici cred eu că lucrurile devin puțin contrastul nu e așa de mare, o să precizez la ce mă refer. Vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, pisme, ucideri, beții, îmbuibări și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Ne pun la îndemână Apostolul Pavel un instrument și ne dă două liste, aparent simple și clare, deci e negru pe alb pentru că e scris, e tipar, dar spuneam de acolo, începând de la zavistii, mânie, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, pisme, ucideri, uciderile iarăși destul de clar, deși și aici este loc de negociere, îmbuibări și alte lucruri asemănătoare. În momentul în care cineva foarte abil se pune în scenă cu lucruri de genul ăsta, poate să ne deruteze. Dacă ne uităm la roada Duhului, care este îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, blândețe, lucrurile astea nu sunt lucruri care ies în față. Și pe subiectul de astăzi, pe igiene emoțională, cred că suntem exact în mijlocul problemelor. Dificultățile, zic eu, că virgulă continuă. De ce? Pentru că diavolul se preface într-un înger al luminii, cred că nu e o vorbă goală, ci imită spiritualitatea sănătoasă, corectă, Duhul lui Dumnezeu. Poate să încerce să ne convingă și, din păcate, cred că uneori chiar și reușește să vândă lucruri din din categoria care nu-i bună, să le împacheteze ca fiind justificate, ca fiind dintr-o dorință înspre bine, că binele final, binele mai mare este triumfă și așa mai departe. Și ajunge să ne uităm la televizor câteodată și suntem într-o ceață completă. Pentru igiena spirituală, cred că ceea ce spuneam în emisiunile trecute este valabil, deci încerc să nu mă contrazic de la o emisiune la alta, și anume, în prima emisiune pe subiectul ăsta spuneam că suntem responsabili de propria noastră igienă spirituală, că suntem, dacă vreți, o categorie mai largă, suntem răspunzători de spiritualitatea noastră. Sigur că acolo unde avem copii mici, suntem răspunzători și pentru ei, suntem răspunzători să-i protejăm atâta cât putem, să-i educăm, să-i vaccinăm. O să încerc să revin și la tema vaccinului și dacă nu reușesc astăzi. Adică nu să facem totul pentru ei, ci să-i pregătim pentru o viață de maturitate, spirituală, să-i antrenăm, dacă vreți, mai bine decât ce ziceam înainte. Dar ca și adulți, vă las pe dumneavoastră să trageți linie de la ce vârstă ești adult și asta, dar de la o vârstă încolo, responsabilitatea cred că este individuală. De acord că putem să găsim și excepții, că sunt oameni care nu se descurcă foarte bine singuri și nu intru în detalii cu zona spirituală, dar ne uităm la unii cum se descurcă cu banii și nu se descurcă foarte bine sau nu se descurcă în alte domenii, și acolo cred că cea mai creștinească atitudine este, dacă omul nu are daruri pe partea respectivă, să îl ajutăm. Nu înseamnă să-i dai tot, în pilda samariteanului, bunul samaritean nu și-a dat tot, dar a făcut un efort semnificativ și din câte știm a rezolvat o problemă bine. Nu încerc să dau rețete, soluții, pentru că e departe de mine și gândul și e departe de situațiile ipotetice sau practice pe care le ridic aici la fileu. Dar ideea este că acolo unde cineva nu se descurcă, de obicei cei din jurul lui știm treaba asta. Așa cum spuneam eu, decretam sau propuneam ca idee că suntem răspunzători de fiecare în dreptul nostru pentru spiritualitatea noastră, cred că aproximativ la fel de adevărat e că suntem responsabili și pentru o disciplină sau o igienă financiară. Deci nu cred că spun lucruri foarte străine și exemplul de mai înainte, cu acolo unde cineva nu se descurcă, îl știm că nu se descurcă. De ce? Păi nu-i ajung banii de la un salar la altul sau nu a mai luat un salar de multă vreme sau nu are cu ce se îmbrăca, nu are ce mânca, nu are unde sta. Încerc doar să creez o ilustrație, nu să rezolv niște probleme cosmice în câteva propoziții. Bun, deci suntem răspunzători pentru spiritualitatea proprie. O altă afirmație pe care am făcut-o și pe care iarăși o susțin în continuare este că mai de mult în Vechiul Testament și nu numai, și în Noul Testament erau mecanisme de purificare, mecanisme de curățire ale zonei spirituale, și anume prorocii, care aveau un statut destul de înalt, acum depinde de perioade, depinde cât de cunoscuți erau, dar era un statut special în poporul lui Dumnezeu, oameni care au contact cu Dumnezeu, care vorbesc cu Dumnezeu sau vorbesc în numele lui Dumnezeu. Și dacă studiem Vechiul Testament, o să vedem că nu le-a fost întotdeauna viața ușoară, nici măcar celor care erau loiali, credincioși, consecvenți în ceea ce făceau. Deci nu era o garanție, nu era un loc neapărat confortabil. Deci au murit destul de mulți dintre ei, sau au fost persecutați, închiși și așa mai departe pentru lucrurile bune, adevărate, pe care le spuneau. Dar exista o instituție care se îngrija de igiena spirituală a poporului Israel. Asta este cazul concret. Și anume, mă gândesc la, sau mă refer la instituția omorâtului cu pietre. Mai spuneam și într-una din emisiunile trecute că asta era o execuție colectivă. Deci nu era un gest individual, nu era ceva care se hotăra în grup, dar se executa într-un mod abstract, ci era ceva foarte participativ, deci trebuia să fii la o distanță la care vezi ținta, deci nu poți arunca după colț. Ținta în fața ta suferă, deci omul care încasează pietre doare, deci era o treabă destul de dură. Ca și semnal, probabil că era un semnal destul de puternic, și anume cei care ne mint, pentru că asta era contextul, deci prorocul mincinos, cel care spune că este și de fapt nu este, sau spune să facem și de fapt noi nu trebuia să facem, deci ne duce pe toți într-o direcție proastă, ne virusează, ne infectează, ne omoară spiritual. Ei, pe acela trebuie să-l îndepărtăm din comunitate. Și cum îl îndepărtăm din comunitate? Păi, din câte știu eu, cultura evrească era una foarte, foarte verbală, deci se discutau lucrurile, se lua o decizie, după care se transpunea decizia în fapt într-un mod participativ. Nu atât detaliile sângeroase mi se par aici, cât faptul că îi se lua microfonul celui care a fost prins mincinos. Nu mai avea cuvânt. Nu este singura situație de genul acesta în care o sursă este îndepărtată. Cred că în Estera se vorbea de cel care nu era pe placul împăratului sau care a făcut o prostie în fața împăratului, îi puneau un sac negru pe cap, îl scoteau de acolo și el nu mai vedea niciodată fața împăratului. Poate că sună puțin dur și în mod cert nu sunt astăzi pentru introducerea unor măsuri atât de dure. Ceea ce vreau să punctez aici este că probabil că aveau rolul lor, sigur că aveau rolul lor, îmblânzesc puțin limbajul ca să fie mai acceptabil, dar era important să aibă loc ocazional o curățire acolo unde se constata că a fost manipulare, inducere în eroare, prostie pură, oricum lucruri care aveau de-a face cu erijarea într-un rol, deci eu vă spun adevărul, eu vă vorbesc din partea lui Dumnezeu, dar conținutul de fapt era altul. Care e situația noastră de astăzi? Că aici ne doare. Istoria o putem povesti, o putem citi, o putem interpreta. Poate să supere, dar nu ne doare, nu ne frig din cauza ei sau nu ne ia mâncarea de la gură. Da. Lucrurile care se întâmplă astăzi, pot să ne doară. Și astăzi mie mi-a fost foarte rar dat să văd lucruri echivalente cu aceasta. Cred că am întâlnit câteva de-a lungul timpului, deci când cuiva i s-a luat microfonul, dar am întâlnit și situații în care prorocul mincinos a fost reciclat. Da? Deci a fost prins de proroc mincinos sau oricum de cineva care era într-o poziție de lider spiritual și nu producea roada Duhului, ci producea ceva sau mai multe dintre cele pe care Apostolul Pavel le descrie ca faptele firii pământești. Așa, deci a fost prins, a fost dovedit și lucrurile de multe ori au fost mușamalizate și omul a fost reciclat, adică mutat într-o altă poziție. În mod interesant, și aici mă simt confortabil să spun lucrul ăsta, deci nu e un lucru frumos, dar nu e vorba de o denominațiune anume. Nu e vorba de o denominațiune anume, se pare că tiparul ăsta îl regăsim în foarte multe locuri și chiar și în politică, nu că ar fi politica acum un lucru foarte spiritual, dar este o parte din viețile noastre, este o realitate care ne influențează viețile și eu am văzut niște paralele în ultima vreme și de aceea mi-e ușor să dau exemple dintr-o zonă pe care o vedem, o putem defini, și să vă încurajez să le aplicăm în zone ceva mai puțin definite și care nu sunt unice pentru toți. Deci ceea ce vedem la televizor de la București este același lucru cam pentru toți, adică ne afectează în moduri similare. Realitatea spirituală în care trăiește fiecare dintre noi, în schimb, este foarte diferită. Hai să mai formulez o dată. Realitatea politică în care trăim în acest picior de plai este cam aceeași pentru toți. Poate să difere în funcție de ce funcții, de ce poziție, de ce locație avem, dar în principiu este aceeași. Realitatea spirituală în care trăim, îndrăznesc să spun, chiar dacă suntem aproape geografic, chiar dacă locuim în același bloc sau sub același acoperiș, s-ar putea să fie foarte diferită. Și unde îndrăznesc eu să mai fac niște conexiuni este că atunci când la nivel public, la nivel de medii de informare în masă, la nivel de politicieni, lideri, nu se practică această scoatere din scenă, deci nu vorbim despre, nu încercăm să reintroducem omorârea cu pietre, dar când cineva a dovedit mincinos, nu îi se ia microfonul, el nu are niciun motiv să spună lucruri bune. Când nu a fost pedepsit pentru relele pe care le-a făcut, de ce să nu facă aceleași lucruri în continuare? Și nu arăt cu degetul înspre un personaj sau altul, oricum nu le fac în ghilimele cinstea celor care fac lucruri, hai să zicem, reprobabile sau îndoielnice, să le menționez numele. Atunci când mecanismele de protecție nu sunt în funcțiune, atunci nu au lucrurile cum să meargă foarte bine. Și mi-am notat pe aici, pe undeva, pe o fițuică, CNA se numește, Comisia Națională Audiovizualului, dacă nu mă înșel, se numește organul, care ar trebui să fie un organ filtru. Deci, teoretic, atunci când un post, sau chiar și numai o emisiune, debitează niște tâmpenii, când debitează în principiu lucruri de genul ăsta, vrăjbi, certuri urâte, minciuni, ucidere, spuneam că o să revin, nu trebuie neapărat să fie ucidere, e suficientă calomnia, e suficient să lansezi în spațiu public lucruri și dacă le repezi destule ori, au șansa să se fixeze, chiar dacă omul săracu e nevinovat. Eu nu vreau să-i fac nevinovați pe toți, ci doar spun că acolo unde se întâmplă niște măgării de genul ăsta, teoretic sau după carte, un organism de genul CNA ar trebui să intervină și să le ia microfonul. Nu rămân să critic de ce nu funcționează sau, după părerea mea, de ce nu funcționează bine CNA-ul la noi, dacă țineți minte cei care ați ieșit la proteste sau ați urmărit ce se întâmplă când era în februarie și CNA-ul era pe lista scandărilor, deci s-a cântat pentru CNA pe stradă. Atunci când un asemenea organism nu-și face treaba, atunci igiena este greu de întreținut, sănătatea organismului este greu de menținut. Unul dintre efecte este că se creează confuzie. Cititorul sau spectatorul de rând nu are întotdeauna enorm de mult discernământ, dar are un bun simț elementar. În majoritatea oamenilor, zic, îndrăznesc eu să spun că au bun simț. Și în momentul în care ceva vine pe canale de televiziune iar și iar, omul nu înțelege cum lucrul ăla poate să fie minciună și are foarte mare dreptate. Pe cum, dacă au spus-o la televizor cu atâta și au spus-o ăla, atunci trebuie să fie adevărat. Mă opresc aici cu partea de politică și revin la oalele noastre, adică la spiritualitate. Stimați ascultători, cam tot pe acolo suntem și noi. În domeniul spiritual, și acum puteți să puneți ghilimele sau nu, deci în hai să mă încurc eu, sunt dracu stângul în dreptul, spiritualitatea reală, bună, frumoasă, sănătoasă, care spre creștere, spre zidire și respectiv mascaradă de spiritualitate. Sunt foarte multe surse, foarte mulți vorbitori, proroci cu sau fără ghilimele, vorbitori, canale, grupuri, care propagă tot felul de lucruri și unele dintre ele, experiența mea este că pot să fie foarte bune, cele care sunt pentru vindecare, pline de dragoste, bucurie, îndelungă răbdare, blândețe și așa mai departe, dar în mod ciudat, în cercuri care spun spirituale, creștine, religioase, am întâlnit de foarte multe ori am întâlnit zavistii, mânie, neînțelegeri, dezbinări, dar nu de alea care se rezolvă, ci discutăm ca să rezolvăm o problemă, ci de alea care se întrețin și care dau tonul și tonusul discursului iar și iar. Și este una dintre ipotezele mele de lucru sau așa, este că s-ar putea și în domeniul spiritual CNA-ul nostru să nu funcționeze. Doamne, de să nu fie așa. Deci, stimați ascultători, eu sunt perfect de acord ca după toate chestiile astea pe care le-am zis, să greșesc eu și să nu fie așa. Ca CNA-ul fiecăruia dintre dumneavoastră să fie în funcțiune. În momentul în care detectează ceva, se pune, analizează situația, se uită în care categorie se încadrează, acolo unde nu-i clar de la început, o mai filtrăm puțin. Și dacă am prins pe cineva că umblă cu minciuni, cu zavistii, cu provocări, cu gratuități, cu minciuni, pac! I-am luat licența. Dacă așa este, stimați ascultători, este bine. Dacă nu este chiar așa, atunci încurajarea mea pentru dumneavoastră este să reînviem CNA-ul, să-i schimbăm comitetul, să-i schimbăm regulamentul de funcționare, să-i programăm ședințele mai dese. Pentru că dacă nu ne îngrijim noi de spiritualitatea noastră și de celor dragi nouă, cine o să o facă? Și dacă o face, de ce ar face-o bine? Iarăși accept excepția, dacă sunteți într-o zonă în care funcționează bine, aveți un tutor, un mentor, un păstor care își face treaba foarte bine, de ce nu? Dar realitatea știu că de multe ori este mai complexă și poate că am face bine sau zic, poate, iarăși am face foarte bine dacă ne-am verificat cum ne funcționează aceste mecanisme de apărare, ca și amigdalele în corp, ca și albinele paznici de la urdiniș. Atunci când lucrurile merg bine, să ne bucurăm, atunci când suntem în zona de roada Duhului, plin de răbdare, de bunătate, de bine, de frumusețe. Dar atunci când lucrurile se tulbură, atunci când apare ceva, să spunem stop, asta nu este bine aici, sau rezolvăm sau îi luăm microfonul. Stimați ascultători, știu că vă las cu întrebări destul de încâlcite, cu de genul ce e rău și ce e bine, și cu întrebarea și mai complexă, ce facem după aceea, cum să iei cuiva microfonul sau licența de emisie, dar sper ca pe unii dintre dumneavoastră să vă ajute. Vă mulțumesc pentru atenție, să ne reauzim cu bine la Radio Agnus.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
0: Agnus 35 Románia vöműsorunkat hallották Mázli András szerkesztésében.